Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840. Så da!

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Med treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Gullgåsen. Det var en gang en gammel mann som hadde tre sønner. De to eldste syntes de var så kloke og flinke at det var ikke måte på det. Men den yngste gjorde de alltid narra, hånte ham og brukte seg på ham, og sa han ikke dudde til noen verdens ting. En dag skulle den eldste gutten gå i skogen og hugge ved, og moren stekte en deilig eggekake til ham og ga ham en flaske vin med til niste. Da han var kommet et stykke inn i skogen, møtte han en gammel gråskjegget mann.
1: «God dag», sa mannen. «Jeg er så sulten og tørst. Vær så snill og så gi meg litt av kaken din og en slurk av flasken din.»
0: Men den kloke gutten svarte, «Hvis jeg ga deg kaken og vinen min, hva skulle jeg så selv ha? Se til å pakke deg av sted.» Og så lot han mannen stå der han sto og gikk videre. Han tok så fatt på et tre og skulle hugge det ned, men det varte ikke lenge før han hugg galt. Øksen glapp og han hugget seg selv i benet, så han måtte gå hjem og stelle såret. Så skulle da den mellomste sønnen av sted, og han fikk også en eggekake og en flaske vin med seg til niste. Han møtte også den gamle gråskjeggete mannen, som ba om litt kake og litt vin. Men den mellomste gutten var ikke snillere enn den eldste. Han sa, «Det jeg gir deg, det tar jeg jo fra meg selv, så gå din vei nå.» Så lot han også mannen bli stående, og gikk selv videre. Han hadde ikke gjort mer enn et par hugg han heller, før øksen glapp, og han måtte skynde seg hjem og stelle såret. Så sa den yngste, «Far, kan ikke jeg få gå ut i skogen og hugge?» «Begge brødrene dine har jo ødelagt seg, og du forstår deg jo slett ikke på å hugge, så du får heller holde deg hjemme, du», sa faren. Men gutten tagg og ba så lenge at faren til slutt sa, «Ja, gå med deg da, av skade blir en jo klok.» Til niste fikk han en kake som var laget av mel og vann og stekt i asken, og til drikke fikk han en flaske surt øl. Da han kom seg ut i skogen, møtte han en gamle mann som sa, «Jeg er så sulten og tørst. La meg få litt av kaken din og en slurk av flasken.» «Ja, jeg har jo bare en stakkars elendig kake stekt i asken, jeg, og litt surt øl», sa gutten. «Men er du fornøyd med det, så setter vi oss og spiser sammen», sa han. Så satte de seg ned, og gutten tok frem nisten sin. Men da han skulle se på den, var kaken blitt til en deilig eggekake, og det sure ølet, det var blitt til den deiligste vin. Og de spiste og drakk, og da de var blitt mette, sa mannen, «Fordi du har vært så snill og delt av ditt eget med andre, så vil jeg sørge for at du har lykken med deg. Der borte står et gammelt tre, hugg det ned, så finner du noe i roten på det.» Dermed gikk mannen sin vei. Gutten gikk bort og hugg ned det gamle treet, og da det falt, fikk han se at i roten på det satt en gås som hadde fjær av det pureste gull. Så tok han gåsen under armen og gikk til et vertshus hvor han ville være om natten. Verten hadde tre døtre. De fikk se denne gilde gåsen og var fryktelig nysgjerrige. De undret seg på hva det kunne være for en slags fugl, og ville gjerne ha en av gullfjærene. «Jeg skal nok finne på et råd, så jeg kan få nappet til meg en av fjærene», tenkte den eldste. Da gutten gikk ut en liten stund, var den med en gang borte på gåsen og ville nappe ut en fjær. Men hele hånden ble hengende fast ved gåsen, og hun kunne ikke få slitt den løs. Litt etter kom den nest eldste datteren, og hun tenkte også bare på å få tak i en fjær. Hun tok på søsteren sin, og med en gang ble også hun hengende fast. Til slutt kom den tredje søsteren og skulle nappe en fjær. De andre ropte, «Hold deg vekk, hold deg vekk!» Men hun forsto ikke hva de mente og tenkte, «Når dere to står der, så kan da vel også jeg få lov?» Og dermed tok hun på den ene av søstrene, og så hang hun fast hun med. Og alle tre måtte stå hos gåsen hele natten. Om morgenen tok gutten gåsen under armen og gikk videre. Han brydde seg ikke det dust om de tre pikene som hang etter. De var nødt til å bli med akkurat slik han fant på å gå. Snart måtte de løpe, og snart måtte de gå. Snart gikk det til høyre, snart til venstre. Da de hadde gått et stykke, møtte de presten i bygda, og da han så dette opptoget, ble han sint og sa, «Dere skulle da skamme dere små piker og renne slik etter den unge gutten. Se til å oppføre dere penere.» Og dermed tok han den yngste i hånden for å trekke henne vekk, men med det samme ble han hengende fast, han også, og nå måtte han dilte med som de andre. De hadde ikke gått lenge før de møtte klokkeren. Da han så presten løpe etter tre unge piker, ble han ikke lite forundret og ropte, «Herr pastor, herr pastor, hvor skal de hen i en slik fart? Husk på at vi har en barnedåp til i dag.» Og så løp han bort og trakk presten i ermet på prestekjolen. Vips! Der hang han klokkeren med. Som de travet slik av sted alle fem, møtte de to bønder som kom hjem fra arbeidet på akeren. Presten ropte til dem at de måtte hjelpe ham og klokkeren å komme løs. Men med det samme de hadde rørt klokkeren, ble de hengende de også. Og nå var det syv stykker som løp etter gutten og gåsen. Til slutt kom de til byen hvor kongen bodde, og han hadde en datter som var så alvorlig at ingen kunne få henne til å le. Derfor hadde kongen sagt at den som kunne få prinsessen til å le, han skulle få henne og halve kongeriket. Dette fikk gutten høre, og han dro like opp på slottet med følget sitt. Da prinsessen fikk se alle de syv menneskene løpe etter gutten og gåsen, begynte hun å le. Og hun lo så hun nesten ikke kunne slutte. Så sa gutten at nå ville han ha prinsessen og halve riket, men kongen syntes ikke om å få ham til svigersønn, og han gjorde en masse innvendinger. Ja, først måtte gutten hente en mann, sa han, som kunne drikke opp en hel kjeller full av vin. Da kom gutten til å tenke på den gamle gråskjeggen i skogen. Han kunne nok hjelpe han. Så dro han ut i skogen, og på det stedet hvor han hadde hugget ned granen, der satt en mann som så inderlig bedrøvet og gretten ut. Gutten spurte hva det var han var så lei seg for. «Jeg er så forskrekkelig tørst», sa mannen, «og utørst kan jeg ikke bli. Ja, vann greier jeg ikke å drikke, og jeg har nettopp tømt en hel tønne med vin. Men hva er en dråpe på en varm sten?» «Kom og bli med meg, du», sa gutten. «Nå skal du få drikke deg utørst.» Og så tok gutten ham med seg til kongens kjeller, og mannen kastet seg over den største tønnen og drakk, og før dagen var slutt hadde han tømt alle de tønner som var i hele kjelleren. Nå forlangte gutten prinsessen igjen, men kongen ergret seg over at en slik alminnelig dum gutt skulle bli hans svigersønn. Derfor sa han, «Du må først skaffe meg en mann som kan spise opp et helt berg av brød.» Gutten tenkte seg ikke lenge om denne gangen. Han gikk like ut i skogen til det stedet hvor han hadde hugget ned treet, og der satt en mann som snørte en rem om livet sitt, satte opp et fortvilet fjes og sa, «Jeg har spist opp en hel bakerovn full av brød, men hva hjelper vel det når den er så sulten som jeg? Maven min er aldeles tom, og jeg må jo snøre den sammen, eller så dør jeg av sult.» Da ble gutten glad og sa, «Kom du bare med meg, nå skal du sannelig få spise deg mett.» Så tok gutten mannen med seg til slottet. Kongen hadde samlet inn mel fra hele landet og latt bakerne sine bake et svært berg av brød. Mannen begynte å spise med en gang, og på en eneste dag hadde han spist opp hver smitt og smul. For tredje gangen forlangte nu gutten å få prinsessen til brud. Men kongen ville ikke enda. Først måtte gutten skaffe et skib som kunne gå like godt til lands og til vann, sa han. «Hvis du kommer med et slikt skib, så skal du få datteren min med en gang.» Gutten gikk like til skogen denne gangen også. Der satt den gamle gråskjeggete mannen, som gutten hadde gitt kake og øl, og han sa, «Det er jeg som har drukket og spist for deg, og nå vil jeg gi deg Sibo også. Alt dette gjør jeg fordi du var så snill mot meg.» Så fikk gutten skipet som kunne gå både til vanns og til lands, og da han kom med det, kunne ikke kongen nekte ham prinsessen lenger. Så ble det turet bryllup som varte i 3 dager og 3 netter, og gutten og prinsessen levde lykkelige og glade.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Vi fem mann I et danseband. 1, 2, 3, 4, 5. Passer akkurat. Takk skal dere ha. Ingen som du. Vær så god.
1: Langt opp I dalen, der bor der ei jenta. Nyvaska fager har kledd seg til fest. En gang om året, da set hun og venta på sprengkåte kara, der alle best. 14 I tale, så for de av gare som nyslepte kalva på jakt etter djur. Ropet fra fjellet ga varsel om fare, først daurgalne kara. I kamp for ei brur.

Jenta sprang helt fortvila for å redde den siste. Men i farten hun glei, det var stupende bratt. Hun for gjennom lukte, mens hun tenkte og visste. Det vart ikke mannfolk på Tøtto i kveld. Så var det stille, kampen var over. Og rundt om lå livet som naturen hadde tatt. Selv den barskaste kar måtte bita i støvet. Tilbake sto Miladal, seirende hatt.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

kneip ihop, jeg slengte i vei et rop og prøvde å overdøve alt festfolket som pratet. Flyttet du din helsikes til Coop? Da fikk jeg en på kjeften til Gud og skjøtta en lag, mens Harald Rein og musikkorps de fortsatt slag i slag. Og det snudde seg 60 mann til skattvars hans lag. Lille rart, lille rart, lille kjem du snart. Det var opptog gjennom gata, årets uten drøsjevy.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

alt mørkt. Og så byst litt og strakk seg for å se. Brakk staven, sier du, det var en av Drammen der det vart. Og så skålte vi

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner, og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått, det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

som jungman på Skutalbasross. Med lua litt på sneik, altså bossen og jeg. Ut for å kikke på byen da forstås. Rett som vi gikk der og pankulerte, så kolliderte vi med ei jente som altså sendte vårt ømme blikk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt Treng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

til å puske seg hjem. Tavle og kritt er det ingen som vør, når sola står opp

han jakta på skreien. Og Birgitte sitt hjemme, og drefta med fin spunne garn. Det brenn ut i havet, og skyen slår sprekk. I kikkerten ser hun en venkende sprekk.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen i Erby skog i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen, og alle støllet på digre biler. Så da jeg hadde sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kaptein. Så da hadde gått litt rundt der, da bestemte jeg meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var noe jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhjultak, fire deres hardtopp, servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur min, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevan i 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive under papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, gjev min vesle magre guttgjøpling. Med feite barter og svensk eksportsnus vil jeg leppe om. I

Så har vi trekning av dagens vinnotteri. Vinner av et fint belt, Braut går. Og tre. Hvit velkarskorte fra Kase er bundet på lotto. Og sju. Uavhentlige kvinster tilfaller for.